0: sa kasugpong sang aton na tahong nga sugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan,
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.

gikan diri sa nahantangan ko. Nakita kong tagpalayo sa ginsakyan nga bangka ni Kristi kag sa iya Eloy. Tungod nga wala ko nagpakita kay Kristi, tungod nagaplano ako nga magsunod sa ila. Hindi ko na pagtugtan na madula kaliwat sa akong Kristi. Sundun ko ikaw, Kristi. Sabisan din nga bahin sang kalibutan ka man magkanto.

0: Kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa. Endless love. Sa kasaysayan.
1: Bugtaw. Kasing-kasing ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon.

0: Karon sa ato naman, nagapanguna nga balita sa sports, Pinoy pole vaulter nga si AJ Ubiena nakuha ang gold medal sa Poland. May detalye si katulapang John St. Chrysostomo.
1: Liwat nga nagpangibabaw ang Pinoy pole vaulter star nga si AJ Ubiena matapos nga nakuha ang gold medal sa Golden Sand 2026 competition sa Poland. Nakarecord si Ubiena sa 5.91 meters agud nga makuha ang medalya. Iniya ang ikawalo nga medalya sa world number 13 subong nga 2026 season. Matandaan nga nakuha man ni Ubiena ang gold medal sa mga torneo sa Katbus, Tianjin, Halberstadt, Eisenstadt, Poznan, kag Berlin. Pasa sa report, wala untat ang nahimo nga training ni Ubiena sa Greece sa tinutuyo nga liwat nga makabalik sa top 10 sa world rankings. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Johnzin Crisostomo, XFM News.